0: Ce să rafem, să bragă, să rafem, să Telenica, Metro Pizza, fă să gata, să coșe rimade, să bragă, corba cu matamani, aș lua ini cu nene, matamani, no! Era să bragă, să mix, romene, la cașe, bele, și așa, buntano, number 5, ei, au de bine că să vrea Robin Suraj să rafem ca să facă oameni la Candisela, ne legăm și o sucră la mulțea, ce lăbăgă în Candisela, în Zela Lia.
1: Rușine de geranța, ca ce să rafem, ca și să o îngă top 20. Mine nu gâng să ne rădă ca ce omul ăla. Lui ea gâng să ne rădă ca ce omul de geranța, e paita să mă tânsi, la un an gen mă tânsi, așa mina. Ati, e mete lucru să gali pumpu, te a fi ca transcaia. Ende, ne gâng mă gândun, recare la isaic. Încă omul de geranța.
0: Engomul sa isa gane na Elera sa braga ter sa gata gata soye kine Soye kima kanyi sa braga wana ta sa braga wana ku kama nganyi Ate brigate sa braga mix romina sa braga wana ta ka shibila shasha wumune number 4

0: rege cu băutona. Aici băgați în copul mic, să roi și să răfăm la cușură sonă. E locă ducă de păcătean ce-am venit să ne sosuiesi. E ce-o poră băgurea ne să ne ce-a divam să o să o scăpă scâle ca ne-o cu gheaf, că mă cum că ne-o cu atât bădă în ceapă că chiile, ne? Aie bu, ie bu, ha, DJ să bune, să mă cărnă ca și vreau să ceamă cum e number 10. Right, big sir, I'm in a car. I'm so big, sir. Didn't jump at all. Go on, then I got my job. Yes, sir. I'm with the number. I'm not the job. I'm here. I'm in a DJ. Rajo Mash. I'm in a summer. I'm in a job. Sir, I'm with the big sir. I'm with the Nanga. I'm the car. Take a ride. I'm with the Ranjaka. Okay, on come a big sir. I'm with the car. I'm with the car. I'm with the car. I'm with the car.
1: I'm with the
0: car. I'm with the
1: Unga sedi ama fambekas.
0: Me fambekas.
1: Fambeka aing sera regena digal.
0: Iyo.
1: Ube ya sedi am sa amper fambekas. Eh, marasu ta sama nyana la.
0: Ina ne?
1: Mara ringeti.
0: Ami robang mar.
1: Ah, kuda ku roba la. Ah, sini tana so biara na si tana sa zenti.
0: Sosu kata malam nanti iso ne?
1: Ini sudah wow lah untuk ini lah. Kita terobing game.
0: Iya.
1: Ini sudah wow. Mena mau tahu kau tu. Tahu sama jangka komisi. Oh.
0: Bapa.
1: I don't. Madang.
0: Iya.
1: Eh, ah, nilekah tu.
0: Nilekah ya ne?
1: Nilekah tu jaga wujud tu.
0: Bapa segi, mukul bapa segi ni.
1: Bapa, kita bukan ane terang aku bangsa kerana.
0: Eh, bapa.
1: Bapa, lah, tanung rumah dek kamar.
0: Mereka show itu lah mana?
1: Eh, ada show itu pasti.
0: Engkau mungkin saya sekarang sedang nak buat gula gaya.
1: Nah, hantar aku demi wala, wala, wala. Saya sekarang pinjau kulit saya, nak nirwai.
0: Entisoh.
1: Eh, logo umat decide untuk famba aku siman.
0: Eh, enti mibola sorang gofu bab.
1: Eh, ikai segera naku. Loba aku nangku eh atenda demi cinta aku.
0: Iya, iya.
1: Logo rumah rangger.